0: Ćao, dragi slušatelji. U nastavku ćemo još malo o vremenu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Izdato je narandžasto upozorenje. Zbog meteoroloških pojava, odnosno visokih dnevnih temperatura zraka, narandžasto upozorenje izdaje se za cijelu Bosnu i Hercegovinu i to od 30. jula, znači od danas, pa sve do 5. avgusta i to od 12 do 17 sati. U Hercegovini i na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature zraka od 39 do 43 stepena, odnosno 38 do 41, što odgovara vrijednostima crvenog upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature kretaće se između 34 i 37, odnosno u granicama narandžastog upozorenja. Svjetska meteorološka organizacija preporučuje poduzimanje mjera opreza, da pratite posljednju prognozu vremena i očekujte ometanja u dnevnim rutinama, te budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom. Evo, dakle, narandžasto upozorenje od 12 do 17 sati, tako kažu u Federalnom hidrometeorološkom zavodu. A jutro u Bosni i Hercegovini sunčano, temperature u 8 sati imale su sljedeće vrijednosti: Sokolac 13 stepeni, Srebrenica 14, Bjelašnica 16, Bugojno, Ivan Sedlo i Zvornik 17, Sanski most i Sarajevo 18, Banja Luka, Bihać, Doboj, Livno 19, Prijedor, Tuzla 20, Bijeljina i Zenica 21, 24 stepena u Trebinju, dok je Mostar ovoga jutra u 8 sati najtopliji sa 26 stepeni Celzijusa. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosio 948 milibara i za 6 milibara je viši od normalnog, sporo raste. Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, dnevne temperature od 30 do 36, a na jugu do 40 stepeni. Čuli ste, dakle, dragi slušatelji, prognozu vremena za ovaj dan, 30. juli 2026. godine. U nastavku ćemo svirati, naravno, do 11 sati slušate folk muziku, a potom slijede rubrike na koje ste navikli u drugom dijelu jutarnjeg programa i naravno slušate zabavnu, odnosno zabavnjake. Budite se nama i ovoga jutra i uživajte.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam. 102,6, 63,1 MHz.

Argentinom od 4-2 postao prvi svjetski šampion. 1935. godine na današnji dan u Velikoj Britaniji je objavljena prva džepna knjiga. 1947. godine u Talu kraj Graca u Austriji rođen Arnold Schwarzenegger, austrijsko-američki filmski glumac, političar i bodybuilder. Na današnji dan 1971. godine američki vasionski brod Apollo 15 sa kosmonautima Davidom Scottom i Jamesom Irvinom spustio se na mjesec. 1971. u sudaru japanskog borbenog i putničkog aviona Boeing 727 poginule 162 osobe. 1974. godine, 30. jula, Turska, Grčka, Velika Britanija potpisale sporazum o prekidu vatre na Kipru. U Helsinkiju na današnji dan 1975. je počela konferencija o evropskoj bezbjednosti i saradnji koja je okupila državnike 35 zemalja, uključujući lidere SSR-a i Sjedinjenih američkih država Leonida Brežnjeva i Geralda Forda. Jugoslovensku delegaciju predvodio je Josip Broz Tito. KEPS je kasnije transformisan u Organizaciju za evropsku bezbjednost i saradnju. U 1992. godine na današnji dan na Rogoju kod Trnova u borbi sa srpskim agresorom poginuo Čedomir Domus, komandant izviđačko-diverzantskog voda Armije Republike Bosne i Hercegovine iz Hadžića, posthumno odlikovan najvišim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan i ordenom Zlatnog Grba sa mačevima.

2007. u Farovu umro švedski režiser Ingmar Bergman, jedan od najvećih umjetnika kinematografije. Snimio je 54 filma, 126 pozorišnih predstava, 39 radio drama, brojne scenarije, knjige. Od 1963. bio je direktor

0: Kraljevskog dramskog teatra Švedske. 2009. na današnji dan u Zagrebu umrla Herta Kuna, hrvatska IBH filologinja i historičarka, poznata po istraživanju srednjovjekovne bosanske književnosti i jezika tog perioda.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam 102.6 i 93.1 MHz.

0: okolnostima Reuz ne može biti ponovo otvoren sve dok se nastavljaju prijetnje i zapaljiva retorika američkih zvaničnika te njihovo miješanje u pomorski saobraćaj u regiji.
1: Iran tvrdi da čvrsto nazire ulaze i izlaze iz Moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte i gasa. Američka vojska osporava tvrdnje o zatvaranju Moreuza i navodi da komercijalni brodovi i dalje prolaze uz njenu pomoć. SAD su posljednjih sedmica više puta napale iranske pomorske kapacitete i protivvazdušnu odbranu, a cilj je bio smanjiti sposobnost Irana da napada trgovačke brodove. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Najmanje 13 osoba je poginulo u ruskim zračnim napadima na Ukrajinu. Projektili su pogodili područja od Dnjepropetrovske i Poltavske oblasti do zapadnog grada Lavova. Napadi su izvedeni nakon povratka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je, kako je naveo predsjednik Donald Trump, pristao da odobri Ukrajini licence za rakete sistema Patriot. Poljska je zbog eskalacije napada podigla borbene avione. U gašenju velikih šumskih požara koji su zahvatili nekoliko regiona u Turskoj angažovano je više od 3500 pripadnika službi za zaštitu i spašavanje uz podršku 23 aviona i 54 helikoptera.

se vodena para izbaci iz tijesta, sprječavaju deformaciju i održavaju kreker ravnomjernog oblika. Lakše rastvaranje krekera. Krekeri sa rupama lakše se rastvaraju u ustima. Kada grickate kreker, pljuvačka i vazduh prolaze kroz rupe, što pomaže da se kreker brže razlaže i olakšava proces gutanja. Ovo je posebno važno za ljude koji imaju poteškoće sa žvakanjem ili gutanjem hrane. Praksa dodavanja rupa na krekere potiče iz davnih vremena. Prvi krekeri sa rupicama pojavili su se u Engleskoj tokom 19. vijeka. U to vrijeme proizvođači krekera su primijetili da se krekeri sa rupama brže suše i imaju duži rok trajanja. Ovo je dovelo do uvođenja rupe na sve krekere, odnosno na svim krekerima, kako bi se obezbijedila konzistentna tekstura i produžio vijek trajanja proizvoda.

put u Mostaru 31. jula i 1. augusta. Više saznaj na redbullcliffdiving.com.